0: Політні радіо Антина.
1: Найвич хітов Найман Говора.
2: Аллах я сам Нікі Прашан.
3: Я.
2: А стерекал Найвич хітов по Найман Говора. Сте, а не? Я. Хвапар говориш?
4: Найвич хітов.
2: Нікі! Нікі говорит! Сдали Нікі говорит!
4: Найман Говора.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті на

0: літніх романсів версті.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой любовь!

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Свеже на антені.
3: Конрад, hug yourself.